0: ile ga ba gopola tata Thobela FM mo shata wa tsebo le bo ithabisho ditlalemiso mogwera ga wa noši wa go felegetša go misong a swere magang
1: a go na nete ya go feta ye bošaretlhakanagakanagape
0: go tloga go di sa fiša go ya go mmino wa go oketša lethabo go tloga go morabaraba go ya go dijo tšaaka tša misong sepetšana leeto le la ditlalemiso le lethabo le joe mathato ga mmogo le ega kgoši e sese
2: maaripsi nne makadian
0: mošupologo go fitlhela botlhano ira botshelela go fitlhela ka ira bosenyane mo mesong Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo.